ကနေဂရီကအာကာရှဝနီ FM ဂျုံပီကဘွန်ချပီ FM ရှိစပလိုက်ပွန်ဒရမဂတ်ကွန်ဂျိုဟာနျူးစ်အွန်အဲပလနောဆာဘေးဒီဟဒင်းတကီပရိုဂရမ်ဘပလေယာဆွန် FM ဂိုလ်ညပရင်စဘိုင်ပီဘရောရှာကန်ထရန်စမစ်ရှင်အနေကစတက်မကာ FM ဂျုံပီရှိစပလိုက်ပွန်ဒရမဂတ်ကပေါ်မတာရဒပ်ဆန်ဆန်အာဖိုဖရာဆန်ဆန်ဖိုဖရာဘတ်မတာစီဂရီကအာဖိုလိုက်ထရူဂျီလီယိုအရဂျာအာဖွန်ရေကစငီဘာအာบัตสิปอริคมเนียกปอนรูปจิงเนี่ยสอบกะเดลีนําตะกะขบอรกะเตนฮินดีกะขบอรกะเตนพะเร็งบันบอดะกะปอนฮินรีละอสันบันกะสตูดิโอสกะจงยิงยิบเต็ง

0: ကနေ့ကလေးအကားရှိမနီ FM ဂျောင်ပီယောရှိစပလိုက်ပွန်ဒရီမဂါတ်ကနေ့ပောင်းကမက်ဆေ့ချ်ဘုံဂုဒ်မော်နင်း RJ85 Econred ဩ Econred ယုံစပါစပန်တမီငါကဂျူရိုင်မက်ရှဝါဘတ်မဲလဒီမော်ကွာပညာဒက်ဒီကေ့တ်ယပီယန်တိုဘဂျေဘာရော့ပတ်ဆပ်ယာကာရှိစပလိုက်ပွန်ဒရီမဂါဟော့ကနေ့ဝေးမက်ဆေ့ချ်မတ်ကနေ့ဘလာဂျူရောင်ကဒုကုဒ်နော်ရှိတန်ငန်ချပူလေးကတ်ဘငါယောဝန်ပူလေးပောင်းစပါစပန်တမီငါကဂျူရာဂျင်iba desmon kabong abkd kerpang ya pi bad ya baro ki basang api ka program ti la jano kidang am tip di manoi prolong ibla pa ya gani ka message te kerpang nam ta ji people gani ji ra gi bon na ka studio zong ka akashwani fm jong pi ha u shi spa lai pondreo megahertz
1: meshwa